0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Раніцай 20 жніўня жыхары Гомеля паведамлялі пра вельмі гучныя гукі. Гэта адбылося прыкладна ў той жа час, калі Расія зноў атакавала Украіну.
2: Што менавіта чулі гамельчыкі, дакладна невядома. Маніторынгавыя каналы не паведамлялі пра залёт дронаў у Беларусі, але вядома, што расійскія беспілотнікі ішлі ўздоўж беларуска-украінскай мяжы.
1: І гэта яшчэ адзін напамін пра тое, што вайна, якая ідзе ва Ўкраіне, вельмі моцна тычыцца беларусаў, нават калі непасрэдна на нашай тэрыторыі нічога не адбываецца.
2: На гэтым фоне Лукашэнка зноў заяўляе, што беларусы не хочуць ні з кім ваяваць, але адначасова беларускія прадпрыемствы пашыраюць супрацоўніцтва з расійскім ВПК.
1: А Расія развівае ваенную інфраструктуру і магчымасці для запуску беспілотнікаў каля сваіх заходніх межаў.
2: Ці пойдзе пасля ўсяго гэтага Кіеў на перамовы з Мінскам?
1: Пра гэта і не толькі рэдактар эфіраў Еўрарадыё Зміцер Лукашук паразмаўляў з ваенным экспертам, аглядальнікам групы інфармацыйны супраціў Аляксандрам Каваленкам.
3: Некалькі дзён таму амбасадар па сувязях з дэмакратычнымі сіламі беларускімі, вот украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор сказаў пра тое, што дзеля захавання жыццяў, дзеля дасягнення пэўных сваіх мэтаў, Кіеў і працягвае кантактаваць з Мінскам, і ён гатовы і сустрэцца, і дамаўляцца, і пра нешта гаварыць з Лукашэнкам. Вось гэтыя абмены, гэта з гэтай катэгорыі, гэта тое, пра што гаварыў пан амбасадар, ці нейкія іншыя могуць быць ўсё ж такі цікавасці Кіева?
4: Це один з цих факторів, тому що, як ми бачимо, Росія більш йде на якийсь контакт через посередництво Мінська. Якщо не вдається напряму з Москвою про щось домовлятися щодо обміну полоненими чи тілами загиблими, вона може використовувати як транзитний елемент якраз Білорусь. Ми використовуємо усі методи, усі інструментарії, які дозволяють нам повернути або тіла загиблих, або наших військовополонених, чи громадян України, які силоміць були захоплені і знаходяться майже в стані заручників, також на території Росії. Також дуже багато питань стосовно вивезення на територію Російської Федерації українських дітей, які проводяться ці силоміць вивезення ще з території тимчасово окупованих територій, як були, так і продовжуються досі. Тому у той час, як прямі контакти або посередництво інших країн не завжди допомагають встановити якийсь зв'язок з Росією, чи якийсь діалог, то от якраз через Мінськ на сьогодні вдається все ж таки встановлювати такі якісь можливості, мати таке вікно можливостей, встановлювати такі контакти і проводити обміни за тими чи іншими умовами. Тому так, я можу сказати, що це, можна говорити, що це також ареал інтересів України, які ми використовуємо будь-які інструментарії для повернення наших громадян.
3: А наколькі гэта можа далей ісці вось такая спроба ці там жаданне гаварыць, сустракацца, ці пойдзе па выніку Кіеў, калі там і далей Лукашэнка будзе гаварыць пра жаданне міра, пра нежаданне ваяваць ні з расіянамі, ні з украінцамі, на тое, каб, можа быць, аднавіць нейкую больш шырокую супрацу, кантакты. Было і было, як кажуць, там у 22-м годзе. Часы змяніліся, пазіцыя змянілася, давайте супрацоўнічаць. Ці пойдзе на такое Кіеў і ці пойдзе на гэта украінскі народ?
4: Ні, ми дуже достатньо адекватно розуміємо, що загроза від режиму Лукашенко буде для України до того моменту, доки не закінчиться війна, або взагалі, доки цей режим буде залишатися при владі в Білорусі. Тому тут достатньо раціональне відношення до саме таких контактів. Вони мають окремо взяті якісь цілі. Тобто є ціль повернути громадян. Ми використовуємо цю ціль, ми використовуємо цей майданчик. Є можливість донести нашу позицію не треба розміщувати вздовж кордону ретранслятори, які допомагають нанесенню ударів по території України. Якщо ця думка вона донесена до Лукашенка, якщо він приймає правильне рішення, то ретранслятори не працюють. Якщо ні, то ретранслятори не будуть працювати, бо це зробить вже Україна. Якщо ми доносимо думку, що не треба на територію Білорусі розміщувати російський контингент кількістю, яка б становила 10, 20, 30, 40 і збільшувалась би тисяч, і це ми будемо сприймати як загрозу, ця думка також буде доноситись. Тобто контакти саме такого формату. Ми не маємо жодного бажання воювати з Білорусі, ми не маємо жодного бажання знищувати ту чи іншу галузь, нафтопереробну, якусь виробничу та іншу на території Білорусі. Якщо виникне така необхідність, ну, ми змушені будемо це зробити для того, щоб зупинити потенційну загрозу. Але попередження – це також підтримка відповідного контакту. Тому ці контакти, вони будуть залишені, але повернення до якихось дружніх відносин, які були до 2022 чи набагато раніших періоду, ні, цього не відбудеться.
3: Я вернуся вось да гэтых словаў, якія прагучалі ад Лукашэнкі от на выходныя, каля самай мяжы, можна сказаць, з Украінай на Палесі, там праходзіў фестываль «Покліч Палесі», і ён там расказаў пра тое, што от мы не хочам ваяваць, мы не от мы агрэсары нібыта, а разве агрэсар сказаў бы: "Давайце адкрываць мяжу з Украінай, каб украінцы, от гэтыя бедныя, няшчасныя, гаротныя маглі прыходзіць ходить у Беларусі збіраць грибы і ягоды у беларускіх лясах". Ну, шмат чаго такога нагаварыў. Я чуў такія думкі, што ён так загаварыў пра мір, таму што паглядзіў на тое, што дроны украінскія робяць у Расіі, і вырашыў: лепей падалі ад усяго гэтага, я раскажу яшчэ раз пра мір, каб от нічога да мяне не прыляцела. Але ж і вы толькі што, і з вамі мы, і іншыя эксперты не адзін раз казалі, што Украіна не хоча ніякай эскалацыі з Беларусю, не хоча ніякай вайны, не хоча другого фронта. То бок гэта не будзе. Ну вот, ну і Лукашэнка ж гэта ведае, што Украіна не хоча гэтага. Для чаго тады, на ваш погляд, ён пра гэта ізноўку кажа, пра гэтае жаданне міра?
4: Зменшення рівня напруженості, в першу чергу. Тим більше, що у нас декілька місяців тому було декілька таких моментів, які підвищили рівень цього напруження між двома країнами. Перший момент пов'язаний з заявами Роберта Броуді, мадяра, командувача сил безпілотних систем, який позначив 500 цілей на території Білорусі, якщо буде йти загроза з території Білорусі, і 500 цілей, які будуть знищені. Другий момент пов'язаний якраз з тими ретрансляторами, які я згадував. Тобто ми говоримо саме безпосередньо про спробу Лукашенка продемонструвати, що Білорусь, вона не готується до війни, і щоб, ну, в першу чергу себе якось безпековий рівень підняти в країні. До речі, це стосується не тільки України. Ми бачимо, що зараз навіть від деяких представників білоруських силових структур, того ж самого Міністерства оборони, лунають заяви, що, мовляв, ну і з кордоном з країнами НАТО у нас нема такого напруження, у нас там нібито все добре, хоча нещодавно там були більш різкі заяви, що майже готуєтесь до війни. Тобто він намагається зараз цей рівень ескалації знизити, розуміючи, що так як в 2022 році при виникненні якоїсь загрози ніхто толерантно не буде відноситись до територіальної цілісності Білорусі. Ні, її ніхто не буде порушувати, але з іншого боку і режим Лукашенка не зможе себе захистити від тих ударів, які можуть наноситись по тим чи іншим об'єктам на території РБ. Тому вони намагаються такими своїми промовами якось трохи, ну, знизити цей рівень напруження.
1: А наколькі реальною сьогодні з'являється погроза з поночі для самої України і для країн Європи?
2: Працягваем слухаць размову з ваенным экспертам Александрам Каваленкам.
3: Вот я чытаю заяву прадстаўніка МЗС Украины спадара Сибігі, які кажа: Украина лічыць беларускі накірунак пагрозай і пасіле супрацоўніцтва з беларускімі дэмсіламі. Дзень ці два таму я чытаў таксама заявы вайскоўцаў украінскіх, якія кажуць, што на сёння ніякай пагрозы з поўначы, з боку Беларусі няма і не прадбачыцца бліжэйшым часам. То бок каму верыць? Вайскоўцам, дыпламатам, што адбываецца? Вот ваша ацэнка. Узровень небяспекі.
4: І тым вірити. Ну, по-перше, знову ж таки, якщо говоримо про дипломатичну заяву, вона більш стосується факту. Факту того, що Білорусь на сьогодні не є дружньою країною до нас. І північний кордон – це переважно кордон сковування. У нас там формується лінія оборони, рубежі на будь-який непередбачуваний випадок. А також там знаходяться війська, яких достатньо для стримування наступальних дій з території Білорусі в бік України. Це зона сковування. Відповідно, сьогодні загроза, отже, якщо ми говоримо про дипломатичні відносини, то це країна недружня. Якщо ми, і потенційна загроза, якщо ми говоримо про констатацію факту від військових на території Білорусі, відсутня кількість ударного якогось кулаку сил та засобів достатньо для того, щоб представляти для України загрозу загальновійськового порядку. Тобто вторгнення на кшталт 2022 року. Але у тому то і справа, що через 3-4 місяці це не означає, що там може не з'явитися контингент російський, який буде становити там 20, 30, 40, а можливо навіть і всі 50 тисяч особового складу, можливо навіть більше. На Росію найближчим часом будуть відбуватися заходи щодо загальної мобілізації. Відбуватися це може наприкінці вересня, початку жовтня. Тому ми достатньо відносимось так обережно до того, що може відбуватися через ці 3 місяці на території Білорусі, чи з'являться нові російські підрозділи, чи мобілізовані там, наприклад, в листопаді або в грудні. Цілком можливо. Бо у 2021 році ми також бачили, що не одразу 40-тисячне угруповання з'явилось на території Білорусі, а до лютого 22-го ці 40 тисяч вже там були. І відповідно з цього робимо висновки. Зараз загрози потенційного вторгнення нема, вона відсутня. Що буде через 3 місяці? Подивимось, це все ж таки короткострокова перспектива.
1: Ми слухали розмову редактора ефіру Єврорадіо з Дмитра Лукашука з воєнним експертом Олександром Коваленком.
0: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою.
2: Далее у программе «Евразум».
1: Талибы, хунта и Лукашенко. Минск становится местом сустрэч диктаторов.
5: Про свою политику и внешнюю, и внутреннюю с ними никто не хочет собрать, как это, саправды, зараз отбывается с режимом Александра Лукашенко.
2: Промпты замест ведаў, што не так з навучаннем ШАІ ў беларускіх школах.
6: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: На увесь світ ми вещаємо про сусвітну павутину інтернету. Наш адрес там простий, незмінний, рація.com. Але основний наш інтерес тут, у білорусько-польському поміжжі, і тут можна нас слухати у живому ефірі на хвилях 98,1 FM і 99,2 FM. А на наших годинниках уже 10 хвилин на 4-ю годину в Польщі, на 5-ю в Білорусі. При мікрофоні Микола Вавранюк запрошаю на 3 супольні години з белорусским трансграничным радио «Рация». У Гомеле начали ставить памятник российскому генерал-фельдмаршалу Ивану Паскевичу. Комментар на про эту справу, на эту тему прогучить под конец этой первой нашей супольной годины. Ранее будут экономичные новины. Скажем, меж иншими, про то, про что уже Анжелика Ляльковская говорила в новинах, а миновито про дискуссию вокруг допомоги белорусским політв'язням. А уже про пару хвилин у нас зустріча з нашим гостем буде їм Олексій Харкевич, політолог, економіст, який прокоментує опошні події на російсько-українському фронті, який одиходить на сотні кілометрів у бок від розмежування військів, наприклад, Украина пошкодила 70 найбуйнейших логистичных центров российского маркетплейса Wildberries. И наш эксперт, наш гость, скажет, на его думку, какие это будет иметь результаты, что это обозначает для обеих стран. А пока что у нас гурт, украинский гурт «Океан Эльзы», затем встреча с нашим гостем.

0: Сёння ў сталіцы Украіны дзень жалобы. Масіраваная атака на Кіев, якая пачалася пазаўчора і працягвалася больш за суткі, забрала жыцці 15 чалавек. Пра тое, што цяпер адбываецца ў Кіеве, як горад перажывае наступствы атакі, з беларускім валанцёрам Максімам, які знаходзіцца ў Кіеве, размаўляе Анжаліка Лялькоўская.
1: Максім, вы зараз знаходзіцеся ў Кіеве. Як выглядае горад сёння ў дзень жалобы? Што вы бачыце і чуеце вакол сябе? Што змянілася пасля гэтай атакі расійскай, якая трывала амаль суткі?
2: Доброго дня. Зараз ми у Києві. Відчування ненависті і спомленості, тому що справді це, на моїй пам'яті, одна з самих довгих тривог. Да, зараз саме жудасне, що у нас є тільки 30 секунд знайти собі безпечне місце, тому що країна-терорист потягнула пускові установки так, що після того, що завважують спуски, вони вельми близько знаходяться до межі з України, і покуль дають тривогу, то 30 секунд вони у некоторих випадках, на жаль, одразу може чуємо вибухи, а потім повітряну тривогу, тому часу, щоб врятувати себе, амаль немає. І зараз вже бачимо такі тенденції, що інформація, що буде масований обстріл, і люди просто одразу йдуть ночі разом з дітками у метро чи у бомбосховищі.
1: А як відчувається жалоба в Києві сьогодні?
2: Щиро кажу, я сьогодні не бачу якихось мероприємств, тому що поки немає тривоги, це у нас такий перший нормальний день без обстрілу, тому коли у нас є час, ми використовуємо на працю, тому що у нас є шмат запитів, які ми повинні закривати, є шмат праці. Почуваємо всім сім'ям загиблих, постраждалих, але своєю працею, своєю підтримкою Збройних сил України. Это то, что одно, что нам может помочь выжить.
1: А многие киевляне подчас обстрелов спускаются в метро. Тихопает там место усим, как люди уладковываются.
2: Место хапает, как это выглядит. Ну, или ты бачишь деток, которые идут со спальниками, некоторые идут с такими палаточками в залах метро. Улаштовать себе, ну, они там делятся на семьи, некоторые там со своими сябрами идут. Это, видите, деток вельми жалко. Тому що замість нормального дитинства і дорослих так само жалко, вместо того, щоб жити нормальне життя, вони повинні ховатися, рветься там режим відпочинку, тому що коли після праці ти не можеш виспатися, ці бомбяти, тобі ще до цього безпечне місце треба добратися, це вельми тяжко. Вчора міністр закордонних справ України звернувся до українських організацій, ми просимо їх підтримати, щоб зверталися, навіть мітинги робили, писали листи, щоб партнери хоча й вирішили питання виділення сродкову супротиповітряної оборони. Тому що без цього нас, справді, жертв може бути у рази більше.
1: А що відбувається зі звичайним життям міста? Чи працює транспорт, чи відкриті крами, аптеки, кав'ярні? Чи можна сьогодні просто вийти на вулицю і поїхати по своїх справах?
2: Коли повітряна тривога, не працює метро, яке зв'язує лівий і правий берег Києва. І коли зараз амаль сутки не було відбою тривог, ну, жудасні такі картини, коли ти бачиш, що остановки переповнені, люди не намагаються добратися з лівого берега направо, щоб трапити з праці додому, добратися. Некоторі вимушені просто йти по дорозі по мостах пішком. Шмат черг після одразу отбоя, коли починає працювати метро, люди спускаються і місць не хапає.
1: А як працюють больниці, лікарі, хуткої допомоги? Чи удається машинам хуткої допомоги добиратися туди, де їх чекають, особливо після ночних ударів і розбуренняв?
2: Усі працюють у, як сказати, надзвичайних режимах. І швидкі добиваються, і рятувальники добираються до місця. Надається людям постраждалим повна медична допомога. І одразу, ми так само одразу готові виїжджати, як тільки буде безпечно, допомагати на розбори завалу. Тому тут, мабуть, вже за більше 4 роки повномасштабної війни більш-менш відлажено. Жудасно, коли зараз міжнародні партнери не дають Україні амаль не даюць сродкаў супрацьпаветранай абароны. Гэта вельмі адчуваецца, і ну, сапраўды скажу, што гэта цяжка, калі ты разумееш, што ракеты ідуць, ляцяць, і іх амаль немагчыма збіць. Это вельмі страшно.
0: А говори волонтер Белорусско-Украинского центру сустреча Максим, якому телефонувала Анжеліка Ляльковская. Нагадаю, міністр заміжних справ України Андрій Сибіха вчора заклікав міжнародних партнерів терміново взмацніть українську супрацьповітряну оборону і передасть додаткові ракети, перехопники. І он заявив, що такі можливості у партнерів є, а кожна затримка каштує чоловічих життя. За апошнія суткі, як ми чулі, за апошнюю масіраваную одну з найбольш працяглых атакаў ракетамі і дронамі загінула у Києві 15 чалавек. Сёння там дзень жалобы.

0: Радіорація ахоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація ахоплює все білорусько-польське поміжжя, у яким годинники показують, що до 5-ї години в Польщі, 6-ї в Білорусі, застаються 24 хвилини. Фонд «Байсоль» тепер проводить школьний збор для дітей політв'язнів. Запомніть заявку і підтримати ініціативу можна до 27-го дня включно. Першосная мета збору 10 тысяч евро. У выпадку великой колькости заявок на допомогу эта сумма может повеличиться, каже представник фонду Александр Кухта, які розповів Марине Савицкой про эту акцию допомоги и сказав, что на кожное дитя планується видать 100 евро.
2: Я розумію, що 100 євро – це не ті гроші, які вирішують усі проблеми, але все ж таки ми розуміємо, що білоруська діаспора так само не та суполка, яка повинна вирішувати усі проблеми усіх людей. Ми стараємося збирати 3 рази на год, це ось 1 вересня, це на Новий год і це на початок літа, збор по 100 євро на дітей політзневолених. Тому кожна сім'я може звернутися до Байсола, заповнити заявку, і потім вже ми глядимо, скільки у нас приходить заявок, і збираємо там відповідну суму грошей. І ось, наприклад, на початку лета, ось у нас завершився збор, ми зібрали біля 10 тисяч, плюс ще 6 тисяч нам підкинув Міжнародний Хельсінський комітет, і ми закрили ось усі заявки, скільки їх там було, 166, коли я не помиляюся. І ось уже бачно розрив, що дітей прийшло більше, ніж ми змогли зібрати. Тобто ми самі зібрали самі сили 10, а прийшло на 16. Тому ось новий збор до 1 вересня, так нам потрібна ваша допомога. Тому загодя дякую всім, хто прийде і закине свою невелику денежку.
3: Я ще одного питання. Чим це у першу чергу можна реально підтримати політв'язнів, окремо грошей?
2: Усе ж таки, в першу чергу гроші, тому що гроші не вирішують шмат їх проблем, тому що все ж таки історія кожного політв'язня – це історія його унікальних, індивідуальних, неповторних проблем. Комусь треба возити сім'ю, комусь треба лікуватися, комусь треба знайти житло, комусь потрібен просто психолог, психіатр, тому що у його новості проблеми ментального плану. У когось зуби, у когось сустави, у когось щось. І це все потребує праці спеціалістів. Тому мені подається, ну ось, коли широ казати, це у нормальній ситуації, це потрібна велика державна програма на шмат мільйонів грошей. Пам'ятаєте, год тому некоторі країни Європи виділили мільйон євро на підтримку білоруських політзневолених. Подається, що мільйон євро – це так шмат грошей, але давайте просто розкинемо, ось, ну там, скільки зуб полічить, 5 тисяч, 10 тисяч, а це тільки один чоловік. І ось там кожному просто полічить зуби, кожному ось на зуби там по 5 тисяч, і ось і розійшлося, 200 чоловік полічили зуби. Стільки 200 чоловік. Це одна волна, а у прошлому році скільки у нас таких волн було. Тому все ж таки я лічу, що це повинна бути нейка державна програма. Ні одна держава зараз Європи не бере на себе ці розходи, тому що це вельми шмат грошей. І я розумію, в цьому європейські держави не повинні це робити. Діаспора, ну, будемо ширими, не здольна. Тому, да, велика проблема фінансів. Окрім фінансів, що потрібно політзневоленим, вони знаходяться у вакуумі, у ізоляції. Тут є спеціальна ініціатива, називається «Вольна», де люди стараються брати політзневолених, бути каля їх, відказувати на їх питання, просто допомагати, накеровувати, куди пойти, що зробити, який аккаунт, де відкрити, як відкрити банківський рахунок, ось таке вельми банальне просто питання, як податися на документи і так далі. Це так само важливо, але коли випустили 250 чоловік, вольні були до цього не готові, тому що їх немає, стільки волонтерів, як би сіда. Тому можна просто сябрувати, і просто допомагати, підказувати, що ось іди туди, подай документи ось у це окошко, і ти отримаєш своє ВНЖ. І треба розуміти, що треба бути супер звиш терпеливым, потому что люди были в изоляции 5 год, и они не разумеют, в каком свете они опынулись, но они все еще живут ось-ось эмоциями 20-х годов. Это то, что им допомогало находиться в турме и не стратить адекватность. Але все ж таки, это вельми травматичный опыт, и эта травма, и они после турмы вылазят наружу, тому треба запастись терпением и просто быть коллегой этих людей.
1: Говорив Олександр Кухта з фонду «Байсол». Сьогодні збор, школьний збор для дітей політв'язнів стартує не з нуля. Під час прогляду фіналу Чемпіонату світу по футболі «Байсол» сумісно з партнерами організував доброчинний розігріш призов. І це дозволило зібрати 1177 євро на користь дитячого збору. А мету собі поставили у 10 тисяч євро. То бок, каб кожному дитяці, якої потребі, видати 100

0: Radio Racja!
1: Premier міністр Польщі Дональд Туз заклікав не переслідувати українців, підозрюваних у підриві Північного потоку. Нагадаю, це відбулося ще в початку повномасштабної війни, коли Росія напала на Україну на Балтиці. Але подробиці цієї справи розкриє нам Анжеліка Ляльковська. Повномасштабная война, якая успыхнула у лютым 22-го года, не закончилась до сёння. Россия в день ударила ракетами по гандлёвым центры города Крывы Рог. Якія наступствы гэтага удару ці ёсць ахвяры, таксама пачуем ад Анжалікі Ляльковскай у бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіо Рацыя. Ужо праз не цэлых 7 хвілін. Столькі застаецца да 17 гадзіны ў Польшчы, 18 гадзіны ў Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18-я година, в Польше 17-я.
3: Россия у день ударила ракетами по гандлевом центре. Дональд Туск закликал не переследовать украинцев, подозреваных у подрыве паўночнага потока. У Беловежской пушчы знайшли редкий мох, які больш за 100 годов лічили зніклым.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: В украинском городе Кривий Рог сегодня день российский удар пришелся по одним из найбуйнейших гандлевых центров города. Про это поведомляют местные паблики. По поводу попередней информации, у вынику атаки шмат потерпелых. Так само поведомляется про двух загинулых. На месте працуют экстренные службы. Информация про колькость потерпелых и наступство удару удокладняется. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликує Німеччину не переслідувати українців, підозрюваних у підриві газопроводу «Північний потік» і «Північний потік-2». Туск заявив, що не змінює свою позицію у справі підозрюваних. Поводле його, Німеччина не повинна судити людей, які діяли в умовах війни, коли їх країна була атакована. Польський прем'єр так само нагадав, що Варшава завсюди виступала супроти будівництва «Північного потоку-2». Поводле Туска, Німеччина змінила свою позицію, але зробила це занадто. Та поздно. Три з чотирьох ниток газопроводу були пошкоджені вибухами у Балтійському морі у вересні 2022 года. Німецька федеральна прокуратура у липні цього года заявила, що поводле її виснов за диверсії стояли державні структури України. У справі є некілька українських підозрюваних, один з яких був недавно затриманий у Хорватії. Правоборонцы зафиксовали первые переследы по артикуле об так званой пропаганде ЛГБТ у Беларуси. Нагадаем, сёлета у другой полове червеня у Административный кодекс увайшли поправки, поводле яких уводится отказность за распаўсюд информации об привабности гомосексуальных односин, змены пола и бездетности. Мониторить социальные сетки да приходит до людей, кажа представница правоборонча инициативы TG House Алиса Сармант.
4: Два выпадки применения этого артикула нового 19-16 об забороне так званой ЛГБТ-пропаганды. В обоих выпадках праз мониторных соцсеток людей знайшли, то бок люди вели свои аккаунты у Instagram, TikTok. Вот такие зараз проводятся мониторинг силовиками и пошукают мотонакировано такий контент, який подпадает под новый артикул Административного кодекса 19-16.
3: Правоборонцы не выключают, что таких выпадков может быть больше, чем два, про якія зараз вядома. У Беларусі пашыраецца пераслед, які скіраваны на асобаў ЛГБТ. На гэтым фоне людзі з Беларусі хочуць выязджаць. Такая лічба таксама павелічваецца, констатуе Аліса Сармант.
4: Большасць гэтых выпадкаў трымаюць падтрымку, на нашу падтрымку ўжо 8 атрымала, нават ўжо 9-9 будзе. Далей будзем працаваць, таму дапамагаць людзям, якія вось вяртаюцца, адпавядаюць крытэрыям, так скажу, і ў мінулым годзе вось увогуле кейсаў было 12 усяго абгрунтаваных, які вось падпадалі пад крытэрыя і атрымання гуманітарнай візы і міжнароднай ахоўы. Зараз ужо 20 ось такіх толькі за 3 месяцы.
3: С травня по жнівень 2026 года ініціатива TG House отримлює усе більш запитів на евакуацію з Білорусі. Усього з початку года таких кейсів зафіксували 22. У Беловежской пушчы знайшли редкий мох, які больш за 100 годов лічили зніклым. Його виявили падчас полевых даследаванняў супрацовнікі Інстытута експерыментальнай ботанікі Національнай акадэміі навук Беларусі. Раней мох згадваўся у навуковых працах больш за 100 годов таму. Пасля гэтага його ў рэгіёне больш не фіксавалі. Новае месца росту даследчыкі знайшли на дубе на тэрыторыі былога зубраводчага гадавальніка. Мох пасяліўся на паваленым стволе дуба, які лежыць там не менш за 20 годов і ўжо знаходзіцца на поздней стадии раскладания. Навуковцы означают, что такая мертвая драунина створает особливые умовы для існавання редких видов. Тому выдаление поваленных древ может приводить до збеднения биоразнастайности лесов. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам і ноччу ў беларуска-польскім памежжы чакаюцца дажджы. Спачатку на захадзе рэгіёну, а затым ужо ў цэлым. Атмасферны ціск пакуль у межах нормы памаленьку апускаецца. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, парывак да 7-8. Тэмпература вечарам каля 20 градусаў, мінімальная ноччу 17-18, а заўтра ў дзень тэрмометры пакажуць больш-менш толькі што сёння 22-24 градусы, і дажджы закончацца раніцай, а ўжо ў дзень, асабліва ў другой палове дня, пагода ў цэлым беларуска-польскім памежжы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: 10 хвилин на 18-ю годину в Польщі, на 19-ю у Білорусі. Як безпечно перечекати білорусько-польською м'яжу? Як подбати про те, каб комп'ютер чи телефон були безпечні? Чи можна їхати врешті з пустим телефоном? На такі питання у нас тепер відказ дасть блогер чи спеціаліст Михайло Ларченко.
2: Популярні соціальні сітки, які використовуються і політичними активістами, які з'їхали за межу, і політичними активістами України, і самими громадянами Білорусі, гэта вещи більш за все цікавить. Плюс Телеграм і, скажімо так, месенджери, які лічаться вельми безпечними, їх установка на телефоне или на компьютере может вызывать питание. Потому что звычайному человеку, когда мы навод кажем про сигнал, я не ведаю ни одного звычайного человека, который бы устаревал себе сигнал. И когда я это ведаю, зрозумело, что силовики это так само ведают, и наявность сигнала на телефоне, например, это уже питание, и треба, напевно, заглянуть в сигнал, и в Телеграм, и начать доведываться про человека крыху больше. Тому мне подается все это секьюрные, эти безопасные, безопасные так званые программы, и они могут стать триггером. Плюс сами социальные сети, бо зрозуміло, що ось фотографії у ВКонтакті, у Інстаграмі, у Фейсбуці, особливо заміжні соціальні сітки, викликають найбільшу зацікавленість. Вони будуть зрозуміло глядіти і пошту, але коли чоловік активіст і вельми активний, то хоче за все пошту він чистить, чи у його особливо, додаткова пошта є, чи махчима він використовує шифрування. А ось месенджери і соціальні сітки – це самий простий признак або простий варіант знайти проблеми для чоловіка.
3: То категорично заборонено робити зі своїми гаджетами перед тим, як уїжджати в Україну, які файли, додатки частіше за все можуть стати ось такою причиною затримання.
2: Я докладно не ведаю, про що затримовують менавіто, що вони зробили з телефоном, але я ось знову таки, коли я був працівником спецслужби, то відсутність Телеграма це проблема, підчищені соціальні сітки, бо кожна соціальна сітка показує, коли чоловік там зареєструвався. І коли чоловік зареєструвався 10 годов назад і почистив всі свої фотки, наприклад, за некий період, це буде бачно одразу. І це так само викликає питання. Коли у чоловіка є Телеграм і у його там багато переписок, але нема підписок на некі канали, це викликає питання. І я читав велику-велику статтю, вона була про росіянцю, але там такі ж проблеми, і там чоловік описував, як він рихтувався до того, щоб їхати у Росію. Це некілька годов підрихтовки, ну, некілька там год підрихтовки, крохи менш некілька місяців, де і нові аккаунти створюються, і активність налагодиться, каб гэта выглядала, як будто яны даўно. Таму, калі ў вас даўно сацыяльныя сеткі і даўно месенджары, і менавіта перад перасечэннем мяжы вы іх чысціце, гэта бачна, і гэта выклікае шмат пытанняў. Таму чыстка не падыходзіць, трэба рыхтаваць дадатковыя аккаунты. Я, напрыклад, я не езджу ў Беларусь, але наперад ужо падумаў, у мяне ёсць асаблівы Telegram-аккаунт, у якім я вяду шмат перапісак, каб ён выглядаў вельмі жывым. І таксама я раблю з астатнімі сацыяльнымі сеткамі.
3: А ці ёсць сэнс, каб набыць яшчэ адзін проста чысты тэлефон для паездак, ці гэта ўсё ж такі дадатковае падазрэнне?
2: Гучыць як норма, набыццё новага тэлефону гучыць як норма, таму што я ўжо казаў, што ёсць усялякія гэта журналы, не все люди ведают, где там и как, и что чистить, и зрозумело, что я не почистить. И на вот выдаление программ, те выдаление каких-то там фотосдымков, это будет бачно в журнале, что нечто з'явилось, а потом было выдалено, и это выкликает питание. А когда телефон новый, то зрозумело, что там вот этот журнал того, что робил пользователь, кристальник, и он пустый, и вытягнуть оттуда информацию немогчимо. Тому на вот с историчного пункта погляду, историчного выкористания телефоном, новый телефон, это вельми добро.
3: Магчимо вам ведомы некие новые технічныя рашэнні, налады прыватнасці, інструменты ў інфабяспецы, якія з'явіліся за апошні час, і на што можна б звярнуць было ўвагу для абароны власнай інфармацыі пры перасячэнні мяжы?
2: За апошні час не з'явілася нічога такого. Усё, што з'являлось, гэта попытка барацьбы з агранічэннямі і блакіроўкамі. Гэта новыя месенджеры, новыя фарматы, новыя магчымасці працаваць без інтэрнэта, напрыклад, перапісвацца праз там Bluetooth, Wi-Fi, усё астатняе, без наяўнасці інтэрнэта. Ось такое з'явілось. Што, калі казаць пра бяспечнасць непасрэдна, то гэта толькі праграмы для шыфравання дадзеных. Яны увесь час обновляюцца, бо некоторые шифрование становится небезопасными, квантовые компьютеры хутка кажуть, повинны з'явиться, и тогда все шифрования будут довольно небезпечные. Тому вот шифрования обновляются, программы обновляются, но каб новых не з'явилось. Але мой совет, ранее была такая программа TrueCrypt, и она была вельми популярная серед белорусских активистов, выкористовывалась для хранения даденных, зашифрованных на компьютере. И вот программа як TrueCrypt, бо она непосредственно уже застарела и не выкористовывается, вот такие программы, яны так само з'являются, яны все робить больше-меньше одно и то же, але додают махчимость зашифровать часть даденных на диску компьютера, например.
1: Гаварыў Міхаіл Ларчанка, а з блогерам і спецыялістам у кібербяспецы размаўляла Аліса Поль.

0: Радио Рація.
1: Узброєні сили України отримали перший чинний реактивний дрон-перехопник. У Варшаві розвітаються з Олександром Міленкевичем. Старейша жихарка планети відзначила свій 117-й день народження. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Узброєні сили України отримали перший айчинний реактивний дрон-перехопник. У Варшаві розвітаються з Олександром Мілінкевичем. Старейша жихарка планети відзначила свій 117-й день народзінов.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: 1640-й день українсько-російської війни пройшов під знаком жалоби по загинулих у виніку масової російської атаки на Київ. У столиці були приспущені державні стяги і відмінені забавляльні мероприємства. Під час атаки 20 жнівня у Києві загинули 17 чоловік, десятки були поранені. І сьогодні ж російські дрони двоючі ударили по гандльовому центрі у Кривому Розі. Другий удар відбувся прикладно праз півгодини після першого, коли на місці вже працювали рятувальники. Поводле опошніх звісток, загинули 6 чоловік, ще 100 були поранені. А Узброєні сили України тримали перший айчинний реактивний дрон-перехопник, призначений для боротьби з російськими дронами «Шахет». Поводле розпрацовщиков, безпілотник розвиває високу хуткість і здольно виконувати різкі маневри. Запускати його можна з мобільної катапульти. Увесь комплекс зміщається у пікапі. Коли цель не удається знищити, дрон-перехопник може вернутися для повторного використання. Розпрацовка українських інженерів уже пройшла необхідні випробування. Олександр Мілінкевич був би видатним президентом білоруського політика, який пішов життя, пригадує польський політик. Була віце-спікерка польського сейму, а зараз євродепутатка і старшиня делегації Європейського парламенту по сувязях з Білоруссю Малгожата Гасєвська.
4: Odszedł nasz wielki przyjaciel. Mówiąc nasz, mam na myśli ludzi wolnych, wolnych Białorusinów, wolnych Polaków. Poznałam go w roku 2006 w trakcie wyborów prezydenckich na Białorusi, a w zasadzie w czasie jeszcze trwającej kampanii wyborczej. Był kandydatem Zjednoczonej Opozycji. Nie wiem, czy nie wygrał tych wyborów, bo przecież fałszerstwa wyborcze były w tamtym okresie, zresztą zawsze na Białorusi, ogromne.
3: Олександр Мілінкевич народився у липні 1947 року у Городні. У 90-ті роки був віце-мером міста, а у 2006 році – кандидатом у президенти від об'єднаної опозиції. З того часу Олександр Мілінкевич сприймався як увособлення вольної Білорусі, протягує представниця Європарламента Малгожата Гасєвська.
4: Олександр був би świetnym президентом Білорусі. Був зволеннікем повної демократії, завжди учтивий і допомогти. Він по просту kochał ludzi. Aleksander dbał, by młodzi Białorusini kształcili się w systemie zachodnim, by bez kompleksów wschodniego systemu śmiało patrzyli w przyszłość. Będzie go nam bardzo brakować.
3: Розвітання поховання Олександра Мілінкевича відбудеться завтра, 22 жнівня, у Варшаві. У 10 годин раніці труну виставить для розвітання у архікафедральному соборі Святого Яна Хрестителя, а повні там же пройде поховальна святая імша. А 3 годині дня Олександра Мілінкевича поховають на військових могилках. Былы политвязень Микола Статкевич заявил, что Украина сегодня воюет не только за власную незалежность, але и за незалежность Беларуси до краин Балтии. У своем новом дописе Статкевич разважая про распад Советского Союза и означает, что докладные политичные прогнозы дозволяют подрыхтоваться до будущих переменов и махчимых погрозов. Ён узгадал подзею 1991 года и заявил, что еще до распаду СССР выступал за створение белорусского войска. Поводле Статкевича без уластных узброенных сил незалежность краин тяжко было оборонить. Статкевич так само проводит параллели с сучасностью. Поводле его Россия рыхтовалася до реваншу, а полномасштабное уварвание в Украину стало проявой имперской политики Москвы. Статкевич так само лічить, что теперешняя война может стать своеобразным выправлением исторических помылок и привести до кончаткового ослабления Российской империи. Старейша жихарка планеты британка Этель Кейтерем сегодня означает 117 годзе. Она народилась 21 жнівня 1909 года и теперь живе у доме состарелых у графстве Сурей. Ее узрост официально подтверждены экспертами и книгой рекордов Гиннеса. Женщина каже, что не мая адмыслового секрету долголетия. Сярод ее параду заховывать позитивный настрой и во всем притримливаться умеренности. И она так само раить не отмовляться от махчимостей, якие пропонуя жить. За своє довге життя Кейт Терем жила у Індії, Гібралтарі і Гонконгу. Працювала нянькою, відкрила власний дитячий садок і шмат годів керувала автомобілем. Після 100 годів вона ще працягувала гуляти у бридж. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў, магчымы ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе пахмурна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 22 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца дажджы на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Атмасферны ціск будзе інтэнсіўна падаць.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановны, сёння 21 жніўня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобна перытанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, паважаныя. Але вже здавайцеся з намі і приєднувайтеся до нас. Будем бавіць час ближайшої години з допомогою якісної цікавої ідеї приємної музики на вольних хвалях, як завжди, а так само виключно корисної та цікавої інформації. Воплі від Аплясова вже співають для нас. Далі у радіокулісах нас чекають кальмари, Херт Стоукс, Род Стюарт, Нью Ордер, Ніскіс та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 4 хвіліни почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мурданя. Кришечку пазней, а 22.30 поводля білоруського часу прогучить передача Урсулі Шубзди праз поділеною Білорусь. Заставайтеся з нами, як завжди буде цікаво.

0: Думка, что поляки хотели как бы такую великую Украину не изневелевать, как нечто было усюды подобное. Мне вот так подается. Не навыковая думка, это моя думка. Хотели вот, как вся Украина нечто имела огульное. Ну, вот, допустим, народную архитектуру.
1: Ну зараз еще я вас приведу. Зроблено з цегли храм. Бо його історія така, що його були віддали, спочатку були православні монахи, потім він стояв годів 30, закинутий на огул. І, ну, і тут ось видать, який його стан. Ну, а потім царський урад уже виділив гроші. У 901 році сюди приїхали сестри православні, ну, які прибули тут до 21-го року, після Рижської домови, вони з'їхали в Росію. І тут був гарнізонний храм. У самім кляштері стояв корпус охови пограничі. Ну, то есть пограничники були по межі, але стояв ще резервовий полк, який якраз у історії можна знайти, його у 39-му році у Соковіку забрали. І якраз він зустрів війну там на 1 вересня, який вже напали німці. Ну, а ну, частка тут було жовнірів, які у 39-му році суміли відступити і на територію Латвії. Ну, а там уже у кожного свій льос. Бо ну, Латвія ж так само попала потім у склад Союзу і вже невідомо, як там далі склався льос.
0: Тут були старі бетонні крижі, які прийшли у негодність. І тепер ці от крижі заміняють на нові. Вот це от похований польські жовніри там 20-х років, 21-го року, здається. Там вона надіта темна криж, яка пофарбована. Це могила командира застави Кам'янний вуз Павла Полчинська. Ця частка міста називалася «Город Глибокий». Так воно завжди у історичних документах. Невідомо, чому город. Але її називався город, мужика подрознюється. А той частки города, яка належала роду Корсаку, це праз речку, Полоцьке воєводство, а це було Віленське воєводство, і ця частка завжди називалася городом. Спочатку належала Зяновичам, потім належала Радзівілам. Ну, вже після того перейшло Вінгенштейном, це вже там російським данным. І от ця частка називалася город, і тут була своя площа. Тільки вона була не тут, де тепер, а от де на місці цього Дома Совету, который 7 поверхов. Вот есть шмат фотографий 30-х годов, что на этом месте тут повозки, ядки, это, фурманки, ну, шмат народу тут. Вот это как раз была рынковая пляц, вот это. А, потом стоял помник Сталину, помник Ленину. Сталина снесли.
2: А Пилсудскому?
0: Пилсудскому стоял на иншем месте. У кожной вёсы, ну, амаль у кожной вёсы, якая имела статус центра гміни, я думаю, усюди стояв. Ну, я, ну, от, ведаю у Плісі, мені навіть старшинясь совєта показав, вон, гляді, лежить кля речки, постамент. Це був помнік Пілсудському стояв. Ну, я не ведаю, що там було, бюст, що там, може, але обеліск докладно. Ну, от тут Плісі совєта стояв, вон, стягнули до речки, далі бульдозером самому. Бодай, що, я не скажу, що усюди, але вельми шмат у вёсках, які мали статус центра гміни, усюди стояли. На сьогодні з ходом у ліпший світ цілого покоління, і що я, може, 5-10 років назад треба була інша для тих людей, які себе... Не то, що там отоземляють з поляків, вони просто привикли завжди чути польську мову в костелі. Це там не важливо, я білорус, поляк себе лише, але вони просто привикли чути польську мову. Але це покоління просто сходить. От я шмат відав людей, старожилів, які там себе поляками лічили, але не по-білоруськи, а зговори саме. Але це покоління просто сходить.
3: А ми з Глибокого відправляємося у вёски і були фальварки.
4: Запрошуємо на передачу «Уздовж поділеної Білорусі» вже завтра. До зустрічі.
5: «Уздовж поділеної Білорусі». Уля Шубс та Ганна Шеренда вандрують по довоєнній білорусько-польській межі.
6: Радіорація.

Радіорапія. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Dzięki tobie jeszcze jakoś trzymam się.